weeks ago and a brenna soa to fan mako mako 10 unso betima to be ababe support ye ama yami fi adwuma ye ye etima ye nkoso senso be send this car na ubi so send bia ka ho ne etimi dia to be beboa ti number ne ye 0543 446 446 916 916 0543 446 446 916 916 asene nyintimi enye adwuma ne nkɔ enkan Adom Services mame nyame nhyira wo ne busuani nyina Yesu ama ne da so ti ase da sene ebe se hye bi makrao.